ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཅེ ས ཅེ དང ཟོ ཅེ ཇོ ཅེ གོ ཡེ དང ཤེ ཚོ རེན ལོ དེ ར ཅེ ཟོ ཅེ དེ ར ས པེ ཀྲུང གུ ཆེ ཆེ ཅེ ཤེ ཚོ རེན ལོ ཅེ ཅེ ཏུན ཅེ ལ པོ ཅེ དེ པ མ ཟེ ཀྲུང ཁ མེ རེ ཅེ ལོ ངོ དོང ཆོ དུ མེ ལོ ཇུ ཐོ ཀེ ཅེ ཅི ཉོ དེ པེ ལོ ཇུ ཉེ ངོ ཅ ཅ ཡེ ཅེ ལོ ཅ དུ ཅུ མེ ང ཡེ མེ ད ལུ མེ ཤེ པ ཇུ ཀྲུང གོ མ མོ ཅེ དེ ལམ དང ལེན ཝ ལ ཙ ཝ ཡིན ཇུ དོ དོ ཝ དང ཀྲུང ཁ མེ རེ ཤ ད ལ པོ ཅེ ངེ ཇུ ཤེ པེ ཇུ ལ ཡོ དོ པ དེ པ མ་ཁེས་ རེ་ལོ་ ཅེ་ སེན་ ཁུ་ ཆེན་ པོ་ ངེན་ པ ཛ་ལི་ གུ་ ལོ་ ཅིན་ ཕེ་ རེ་ལ་ ཤུ་ ཅིན་ ཏིན་ ཛ་ ཟུ་ པ ཏོ་ ཏོ་ དེ་ བེ་ ཀྲུང་ གོ་ གུང་ ཆེན་ དང་ ཛུ་ པ ཅེ་ ཤེ་ ཡུ་ པེ་ ནེ་ ཁེ་ ནོང་ ཡེ་
1: ཅོ་ ཡེ་ ནོ་ ཀྲུང་ གོ་ གུང་ ཅིན་ དང་ གེ་ ལོ་ ཅ་ དང་ ཅུ་ མིན་ ང་ ཡེ་ བེ་ ཐེ་ ཆུ་ ཇུན་ ཅེ་ མེ་ པ ཝེ་ དོན་ ཏོ་ ཐོ་ དོན་ དང་ ལོ་ ཅུ་ དང་ མ་ མང་ ཅིན་ ཀྲུང་ གོ་ གུང་ ཅིན་ དང་ དང་ བེ་ ཛ་ ཝ་ ན་ རང་ རེ་ དང་ ལ་ སི་ དང་ གེ་ དང་ ཆེ་ སི་ ཏོ་ ཡོ་ གེ་ ཅིན་ འདྲེ་ མ་ ནུ་ བེ་ ཕོ་ ཅུན་ ཅེ་ ཆེ་ ཡུ་ དེ་ བེ་ ཡིན་ དེ་ ཇུན་སེན་ ལོ་ མིན་ ང་ དེན་ དོན་ དོ་ ཉེར་ སི་ ནེ་ ཐོན་ དབར་ སུན་ དོ་ དུན་ ཆོ་ ཅ་ ཁ་ ཤོ་ དང་ ཅིན་ དང་ མ་ མང་ ཆུ་ ཛ་ ཝ་ དང་ ཟེ་ ཛོ་ བེ་ ཐོན་ དབར་ སུན་ དོ་ ཛ་ ཝེ་ མང་ གེ་ དེན་ པོ་ དེན་ པ་ ལོ་ ཇུ་ ཅེན་ གེ་ ཆེ་ ཁོ་ ཕེ་ པ་ སི་ ནེ་ ཐོན་ དབར་ སུན་ དོ་ ཐེ་ ཇུ་ ཅེ་ རང་ གོར་ ཝང་ ཅ་ དང་ ཅིན་ སི་ པ་ ཕར་ ཅེ་ ཅེ་ ལེ་ ཇུན་ དང་ དུན་ ནེ་ ཐོན་ དབར་ སུན་ དོ་ དུ་ རེ་ ཅེན་ དུན་ ཅེ་ དོ་ ཤེ་ པ་ ཐེ་ ཇུ་ སི་ ཕེ་ པ་ དང་ ཤེ་ ཁེ་ པོ་ སི་ ནེ་ ཐོན་ དབར་ སུན་ དོ་ ཇ་ ཁ་ ཐུང་ ཡེ་ ཅེ་ དང་ ཆུ་ ཇུན་ ཆུང་ ཐེ་ པ་ རང ངོས དུས ཆེར དུང བར ཇེ ཆིན ཤེ དེ ཐོན དབ རེ སོང དོ ཤེ དུས དང སུན ཤུ ཅི ཁང པ ཅི ཡིན པ དང ཕར ཞུང གི ཆེ ཡོན དེ དང ན ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གི འཇོན དོན ཅིང གི ཅི སང ཨང ཁེ རེ ང ཚོས དོན དངོས ས པ དུ སོང ཅེ ཤེ ནེ ཏང གི ཕར ཞུང ཆེ ཡོན འཇོན ཆེ མེ པ དབ བར དུང དེ ནང ཡང ཏང གི ངོ བོ མ ཇོ བ དང རང དང མ ཇོ བ ཀྲུང ཨ མ ཇོ བ ཅི ཤེ དེ ཐོན དབ རེ སོང དོ ས དུས ཅི ནུ པ དང གོང པོ རེ ཡོ ཐེ ནུ ཅེ ཆེན པོ དེན པེ གེ ལེ ཤེ གུ པེ ཇེ དུན ནོ ཡོ
0: ཙང ཡིན ནོ དེ ར ས པ དོ ཇོ ལ ས པེ དང གེ གེ ཐེ དོ ལེ གེ ཉན ཇུ ཤེ པ ར ཀྲུང གོ གུང ཐན དང མི ཡོ ཅེ དེན ཚེ དེན པོ དང ཇུ ཐུ མེ ཐ ཤེ དེ དེ ར དོ མ མོ ལ ངོ ནོ མ གེ པེ ལེ ཅེ ས པ ཇུ ཆེ མེ པ དེ གེ པེ ལོ ཇ དེན པ མེ པ མ ཟེ ལོ ཇ དེན ཡེ པ མ ཟེ དང གེ ཙ བི རི པེ གུ ལོ དང ཙ བི ལང ཤོ ཙ བི ཇེ ཤོ ཅེ ངེ པ དོ ཐན ཆོམ དང དང གེ ཤོ ཡོ ལང གོ ཐི དང ཏང ཀྲུང ཡོང གི ཅི དུ ཅིན ཇུ ཅི ངོ ཅི ཐམ ཆུང དེ ར ས པེ ཀྲུང གུ ཆེ ཆེ ཅེ ཤེ ཚོ རེ ལོ ཅེ གོམ པ ལ ཏ དེ ཟ འགྲོ ལམ ཅེ དེང ཆེ དང རི པི གོ ལུ ཅེ དེང ཆེ ལང ལུ ཅེ དེང ཆེ རེ ནེ ཅེ དེང ཆེ ཅེ དེང དེ དོང བ ང ཅི ཤེ ཏུ དང ཡོན ཆུང སང ཅེ ཅེ ཤེ གུ པ ངེ པ དོ མམ ལ དང པོ དེ ནེ ལོ ཅུ ཅེ ཤ ཡ ལ པོ ཅེ ས དེ དང མམ དེ ཝ ཅེ པི ཕེ ཅེ ཅེ གོམ པ ལ ད ར མམ དུ ཤུ མ པི ཧོ ཅེ རོང ཡེ དང རང གུ རོང ཡེ ས དེ རོང ཡེ ཅེ ལ གོ ལུ གོ ལེ ཤོང ང ཡེ ཅི ཀེ ཤེ གུ ཆ པ ར ཤེ དང གུ དེ དང ཝ དང ཤོང ཡོ ཡེ ཡེ ཐ ཅེ གུ ཅེ ལ ཐུ ཅོ གུ དེ དང ཝ ཕེ ཅེ ཅེ དུ ཤེ ས པ ཆ ཚོང ཝ དང ནེ ལ ཁེ ཝ ཤོང ཡོ ཅེ ཅེ གོ ནེ ལ ད ཕེ ཅེ ཅེ གུ པ ས པ ཇོ ཉུ དེ པ ཅེ ཤེ དེ པུ ཅེ ཐོ ཡེ ཕེ ཅེ ལ གུ དེ དེན དེ དོང གུ པ ངེ པ དོན དེ ཤེ ཅེ འགྲོ ལམ ཆེ ཉེ ཁ དང དེ ལོ ལ ཁ དེ ཧོ ད ཅོ པ དང སེན་ཏམ ཅེ དུ ཤེ ས དུ དོང བེ ཐ ཚེ ཅེ སང ཡེ ཐང ཆུང ཐ ཚེ ཅེ ཉི དོ ད བེ དོང བེ ཐ ཚེ ཅེ ཅེན ཐུང ཆེ ར དོང བ ཇ ནོ ད ཇ ཤེ ཤེ ཡུ ཉི ལ དེ བེ ཤེ དང ཕེ ཅེ ད དེ ཅ ལ ཤེ དོ ཅེ ཤེ གུ པ ངེ པ དོ མེ རི ཅེ ལེང ཨོ ཅིན དུ ཛོ པན ཛོ པ མེ དེ གུ དེ དོང བ དང ཡེ དེ དང ཕེ ཅེ ཉམ ལེ ཉི ཕེ ཅེ ཅེ ད ཅ ཐོ པོ དེ བ མེ རི ཅེ ཡོམ ཅེ ཐུ མོ རེན ཐོ ད བེ དོང བ གོ ལ ཤེ པི ཕེ ཅེ ཅེ ད્વ ງོ དང གོ ལ ཤེ པི དེ ཅམ ཅེ ད્વ ງོ གོ ལ ཤེ པི ཤེ པ ཅེ ད્વ ງོ གོལ ཤེ པི ཇེ ཆུང གི ད્વ ງོ ཅེ དེན ཆུ ལ གུན དེ དོང བ ཅེ ཤེ ནེ ཛང ལི ཡེ དེ དང ཕེ ཅེ ཅེ དང ཛང ནུ དེ བེ མོ བ ནེ གུ པ ངེ པ དོ ཤོ ཡོ ནེ དང ནེ པོ ཤོང བ གུན དེ དོང བ དང དུར ས པི དང ཛོ ཤོ གི གོན པ ཤོ ཡོ ནེ ལ དེ ཤེ པ ཤོ ཡོ ནེ དང ནེ པོ ཤོང བ མ ལ དུ གོ ཚོང དོང བ དང གི ཆ སིན ཛོ ཤོ ལ དེ ནེ དང གི ཤོ ཁ གི ཛོ ཤོ ལ ཤུ ནེ ཇ པ ཅིན དོང ཤེ པ རོ སུ ལ ངོ གོ ཤེ པི ད ཚེ ཅིན གོ ཇོ མ ཐ དམ ཇུན ཐི མ ད ཤེ ཡོ ཅེ མ ཐ ཅེ ཐ ཅི དོ ཡོ པོ ཇ པ ཅེ ཤེ དེ དང གི ཆ སི ཅིན གོ ཆུ ནི པ དང ས ལི ཐི དེ ནི པ མ ཚོ རིན ཛུ ནི པ ཤེ ཚོ ཅིན མེ གོ ནི པ ཅེ ཇུན ཆེ མེ པ ཆེ ར དོ ནེ དེ ར ས པ ཀྲུང གུ ཆེ ཆེ ཅེ ཤེ ཚོ རེ ལུ ཐན ཆོང དང ཕེ ཅེ དོ བི ལོ ཇུ ཕེ རེ ཅེ དམ དེ ནི ཐོང ཐ བ སམ དོ དོ དོ དེ བི གོ ཆེ ཅེ སོ ཤི ལ ཇོ བ ཤེ གི བིན ཛུ དེ ནོ ཡེ
1: ཅོ ཡེ ནོ ཀྲུང གོ གུང ཅིན དང གི ལོ ངོ ཅ དང ཇུ མིན ང ཡེ ཝེ དོ བ བི ལོ ཇུ ནོ མ ན པེ པ ཤེ ཝེ པ ཤེ ཡིན ན ཡང ང ཚོས ང རྒྱལ དང ཁེན ཅིན ཤེས མི རུང བ དང དུན ཤོས ཤེས ཚང དེ ནས འབྱོ མི རུང བ དང ཡོངས ཀྱི ལུང ཐུ ཚུ ངེས པར དུ ཐོ མི སང དུས མ ཅེས པར འགན ཁྲ ལོ ལ དེན པོ ཆང བ དང ངེས པར དུ ཁན ཤུང སེ ནེ དང ཀ ཤིན པེ དེ ཤེས པ ངེས པར དུ ཐེ ཚོས ཤེས ཕེ པ དང ཐེ ཚོས ཤེས ཁེ པ ཅེས ཤེས དེ

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁོང་ལ་ང་ཅི་ཉན་ཏ་ལ་སལ་ལེའོ་ཏོང་སེན་ནི་ཡིན་པི་སེན་པ་པོ་ཅི་མི་སང་ཅ་ཆ་ཁོང་ག་མ་ཏུ་ཐན་ཅི་ད་རོང་སེན་ཏུ་ཡོང་ལ་ཕུ་བི་ལུ་ཅི་སུན་ན་ཆེན་པོ་ལ་ཞི་པ་དེ་ནི་ཚ་དེ་ད་ཤ་ཅ་ལུ་ཅི་ཨ་ཅོ་ཚ་རི་ཡོང་ཏོ་ཞི་པ་དེ་ལ་སལ་ལ་ཡོ་པི་སེན་པ་པོ་སུན་ན་ཆུ་ཅུང་ཅ་ང་ཟོ་ལ་ཅི་ཡེ་གོ་ནི་པ་ཡ
学习演习性格，但是的，你的建议过。

ཁོང་ལ་ཉེ་བེ་ལོ་ཞི་དེ་ཆང་དོ་དིན་ཅི་ཟོན་ཡིན་པི་སིན་ཇོ་ཕ་པ་ཡ་ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅ་ཟོ་ཤོང་པ་པ་ད་ལ་ཕུལེ་རེ་ཤང་ཅ་ལོ་ཞི་ཐུན་པ་ཐུན་པོ་སི་པ་དེ་ཆང་དོ་པ་ཧོ་ཟོན་པོན་ད་ཟོང་དན་ཡིན་པི་སིན་ཇོ་ཤི་ར་ཅ་རེ་གོ་ཤི་ལེ་རེ་ལོ་ཞི་དེ་ཁོང་ག་པ་ཡ་ལ་ཡོ་པི་པ་པ་དིན་ད་མ་ཇོ་ག་ཟུ་པི་ནམ་
yin si xin ge, ta ji di nian de xian ni guo.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁ ཁོ དེ བི རྒྱ རབོ དེ ནུ ཐུ སུ ཚེ ལ ཚེ དེ དེ རི ཡང ངོག ལིང རུ ཆ བ ཡང རོ རི དེ ཁ མུ གོ ནི མུ གོ ནོ མུ གོ ལེ ཚེ ཐ ལོ ཉུ རོང གི ཚུམ གི ཤིང ཨུ བ ཉུ རོང ཆ ན པོ ཟོ སེར བ དེ གོ བ ཕུ གི ས ཤ དེ ཡི ཕུ གི ཤ བ སང བ ཕུ མ རབ ལ སོ ན སང བི རྒྱུ ཡེ ངོ རོ ནོ བུ དེ སུམ ཤེ གོ བ ཕུ ལ ཤོ བུ དུ ཐ ཧ དྲ ཕ ཏ མེ ལི ཚུ ཏ རི དེ ཉུ རོང ཡོར

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

ཁོང་ལ་ཉེ་བེ་ལོ་ཞི་དེ་ཆང་དོ་དིན་ཅི་ཟོན་ཡིན་པི་སིན་ཇོ་ཕ་པ་ཡ་ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅ་ཟོ་ཞོང་པ་པ་ད་ལ་ཕུལ་རི་ཤ་ཅ་ལོ་ཞི་ཐུན་པ་ཐུན་པོ་སི་པ་དེ་ཆང་དོ་པ་ཧོ་ཟོན་པོན་ད་ཅོང་དན་ཡིན་པི་སིན་ཇོ་ཤི་ར་ཅ་རེ་གོ་ཞི་ལེ་རི་ལོ་ཞི་དེ་ཁོང་གེ་ཕ་ཡ་ལ་ཡོ་པི་པ་པ་དིན་ད་མ་ཇོ་ག་ཟུ་པི་ནམ་
ཡིན སི ཤེན གི ད ཞི དེ ཉ དེ ཞེ ཉེ གོ